atika ge tu tu ara dia kaki de to ge te dir atu mai e gro ta ko telepon ta ko telepon apa apa kaki de tu dawe atara tu tu tu ara na pemeti mana ko te tekno ta to ka to e karongo mo mera ame meni tu ta to te